rör min bröja. Det här kan det gärna för det var då lås var. Det här påfrån är på alla popisatsen. Kan det svara en moment om all vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är det möjligt. Du bör du kill och våga knäppor. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe, det gick vad du var. Må, skynda årsbläven på att det bitar vänster. Jo, det här är ju så det blir där. Det är så man, det är så man, det är så man.

for det var så lågt svar. Det här påfrande för hur alla popis är den. Den är ni svara här på mänden med allt vi såg att den jom. Lätt efter mig, jag inte verkligen stod för att kill och orka knäppor. Ja, men gissar jag inte med allt vi. Hehehe, det gick vad det var. Må, skynda årsbläven med att bita mig till. Ja, så, jo. Det här är ju inte det vi är där på det var. Det är som att jag var då.